0: Nu
1: ska jag visa allting som man kan göra i det 1.8. Flytta på dig zombie. Man kan putta ner zombies här för att...